بارہ بج کر 43 منٹ کا وقت, اور آم کے جو شوقین ہوتے ہیں نا, آم کے مطلب کیا ہی بتایا آپ کو, جنہیں آم بہت پسند ہوتا ہے نا وہ بھی لٹ پٹ جاتے ہیں اگر ٹائملی آم مارکیٹ میں نہیں آتا ہے نا, اور وہ مطلب جو انہیں پسند ہوتا ہے اگر ٹائملی نہیں آتا ہے بڑا نراش ہو جاتے ہیں بھائی. ان کا تو لگتا ہے کہ بہت ڈی موٹیویٹڈ فیل کرنے لگتے ہیں, میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے اس چیز کو. اور آم کے شوقین لوگوں کی آپ کو کیا ہی بات بتاؤں, کچھ لوگ میں ایسے بھی جانتی ہوں جنہوں نے جو کیا کرتے ہیں, آم کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں, جی آم کے ساتھ وہ پراٹھا کھا لیتے ہیں, مطلب پکے ہوئے آم کو وہ ایز اے فل میل ٹریٹ کرتے ہیں جی. تو بھیا اوپر والے سے دعا ہے جلدی سے جلدی بارش ہو جائے, اور فی الحال تو دشہری کی بڑا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے مارکیٹ میں, ڈال کی پکی ہوئی دشہری کا, تو جلدی سے آ جائے مارکیٹ میں. بس اس کے بعد کیا ہے, جو لوگ روٹی سے کھاتے ہیں وہ روٹی سے انجوائے کریں, جو سادہ کھاتے ہیں وہ سادہ انجوائے کریں, وہ جو ایز اے پراپر میل لیتے ہیں وہ پراپر میل کی طرح کھائیں گے. تو بھائی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں, جو ذائقہ ہے نا وہ منہ میں آم کا اب تک آ چکا ہوگا, اور بالکل منہ میں آپ کا پانی منہ میں جو ہے نا پانی آنا شروع ہو چکا ہوگا. آم سے جڑی ہم نے کئی سارے فیکٹس پر

0: انی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے منتخب وزیراعظم بن گئے۔ جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیراعظم کے طور پر حلف لیا تھا۔ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا، جنہوں نے پہلی بار 13 مئی 1952 کو منتخب وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھایا تھا اور 27 مئی 1964 تک خدمات انجام دیں۔ پنڈت نہرو کی بطور منتخب وزیراعظم مدت کار 4398 دن تھی۔ 26 مئی 2014 سے 10 جون 2026 تک وزیر اعظم مودی کی مسلسل مدت کار اب 4399 دن ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: پردھان منتری نریندر مودی کی یہ اپلبدھی وشیش روپ سے الیکھنیہ ہے، کیونکہ بھارت جیسے 140 کروڑ سے ادھک آبادی والے دیش کا شاسن پرشاسن سرکاروں میں بار بار پریورتن تتھا نیتیگت انشچتتا دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بھارت میں نیترتو اور شاشن میں نرندرتا رہی ہے۔ یہ وشو کے سب سے بڑے لوکتنتر میں لگاتار 3 بار راشتر جنادیشوں دوارہ جنتا کا نرندر بھروسہ درشاتا ہے۔ سوتنتر ویشوک سرویکشنوں میں پردھان منتری نریندر مودی کو لگاتار وشو کے سربادھک لوگ پریہ لوکتانترک نیتاؤں میں ستان دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہیں اب تک 30 سے ادھک دیشوں دوارہ سربوچ ناگرک سمانوں سے بھی سمانت کیا گیا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی کے کاریکال کے دوران لگ بھگ 25 کروڑ بھارتیہ بہو آیامی غریبی سے باہر نکلے ہیں तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है۔
0: نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA آج نئی دہلی میں میٹنگ کر رہا ہے، جس میں 12 سال مکمل ہونے کا اور وزیراعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیراعظم کی حیثیت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے سرکردہ قائدین اور NDA کی تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ تمام 22 NDA کی حکومت والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء اعلی اور نائب وزیر اعلی کے ساتھ ساتھ تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی موجود ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کے دور حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج دارالحکومت لکھنؤ اور اتر پردیش میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی آج اتر پردیش کے سبھی 403 اسمبلی حلقوں کے مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے کئی سینئر لیڈر، وزراء، ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی بطور مہمان خصوصی شامل ہو رہے ہیں۔ لکھنؤ کے ہنومان سیتو مندر میں پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری بطور مہمان خصوصی موجود رہے۔ مونی بابا مندر عالم باغ میں بی جے پی کے ریاستی نائب صدر پنکج سنگھ شامل ہوئے۔ دریاسنا، فتح پور، بنارس، جونپور اور دیگر اضلاع میں بھی اس موقع پر مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے عزت ماں وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندوستان کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعلی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے لکھا کہ عزت ماں وزیر اعظم نریندر مودی امرت کال کے رہنما قوت اور 1.45 بلین ہندوستانیوں کی خدمت، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مسلسل وقف رہنے والے رہنما، ہندوستان میں سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر دلی مبارکباد کے مستحق، گڈ گورننس کا صحیح پیمانہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سنسکرت سبھاشتم کو شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ صرف وہی شخص جو عاجزی اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے عوام کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے۔ آکاشوانی سماچار حکومت کے گزشتہ 12 سالوں میں مختلف اہم شعبوں میں کی گئی کوششوں پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی سمت میں حکومت کی کوششوں پر بات کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔
2: پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے انترگت 1.60 کروڑ سے ادھک یوواؤں کو پرشکشن پردان کیا گیا ہے۔ روزگار میلوں کے مادھیم سے 12 لاکھ نیوکتی پتر وترت کیے جا چکے ہیں۔ دیش میں 2,20,000 سے ادھک سٹارٹ اپس نے 23 لاکھ سے زیادہ روزگار کے اوسر سرجت کیے ہیں۔ وہیں چھاتروں دوارا 16 لاکھ نواچار پریوجنائیں وکست کی گئی ہیں۔ پردھان منتری سیتو یوجنا کے تحت 1,000 اودیوگک پرشکشن سنستھانوں ITI کے آدھونکیکرن کے لیے 60,000 کروڑ روپئے آونٹت کیے گئے ہیں۔
0: اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ریاست میں مجوزہ سردار ولبھ بھائی پٹیل امپلائمنٹ اینڈ انڈسٹریل زون پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور ضروری احکام دیے۔ ایک رپورٹ۔
3: مکھیہ منتری نے پریوجنا کے نرمان کاریہ میں تیزی لانے کے نردیش دیتے ہوئے کہا کہ پرشکشن کی ویوستھا ادیوگوں کی واستوک ضرورتوں کے انوروپ ہونی چاہیے۔ پریوجنا کو کیول پرشکشن کیندر کے روپ میں نہیں بلکہ روزگار، ادیوگ اور ادیمتا کے سمیکت ایکو سسٹم کے روپ میں وکست کیا جائے۔ بیٹھک میں 9 چھیتریہ زون میں پرستاوت کیندروں کی سنرچنا پرستت کی گئی۔ پرتیک زون میں ایک اتکرشتتا کیندر تتھا اس سے جڑے چھیتریہ کوشل وکاس کیندر وکست کیے جائیں گے۔ پریوجنا کے پورن کریانوین کے بعد پرتی ورش 10 لاکھ

کے ان سے ان کی جو کمپریہینڈ کرنے کی جو اسکلز ہیں وہ امپروائز کر رہے ہوں گے. بڑی اچھی سی بات ہے یہ. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے بچوں کو رسوئی میں لے کر جاتا ہوں اور وہاں پہ ان کو جو بھی کھانے پینے کی چیزیں پک رہی ہوتی ہیں اس سے جڑا وگیان سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. گریٹ, ویری گڈ. مطلب یہ تو کچھ ایسے کانسیپٹ ہیں جس میں آپ پوری طریقے سے جو سمر بریک ہے نا اس کا یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں. لیکن ہاں, مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ مسعود آپ کے بھی ورک پلیس پہ چھٹیاں چل رہی ہوں گی یا پھر آپ کچھ ٹائم نکالتے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے اسپیشل. خیر جو بھی ہو, لیکن بچوں کے لیے تو فروٹفل ثابت ہو رہا ہوگا یہ ٹائم, یہ سمر بریک کا ٹائم. تو اسی نوٹ پر ایک اور ٹریک میں سوچ رہی ہوں آپ تک پہنچا دوں, لیکن اس سے پہلے جتنے بھی لسنرز جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی fmakashwani@gmail.com یہ ہے ہمارا ای میل ایڈریس. اور آج پروگرام ہوٹو پہ تیری بات میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ گرمی کی چھٹیاں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بتا رہے ہیں. اوکے, اسی بیچ ایک اور میل آ گیا ہمارے پاس عائشہ کا, اور انہوں نے لکھا ہے میں نے اپنے بچوں کو پینٹنگ کلاسز جوائن کروا دیے ہیں اور جب وہ پینٹنگ سیکھ کے آتے ہیں تو جو میرا بچپنے کا شوق تھا پینٹنگ کرنے کا اس پہ میں بھی کچھ ہاتھ صاف کر لیتی ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں انہیں باغبانی میں بھی انوالو رکھتی ہوں. گریٹ گوئنگ عائشہ. تو بس وقت ہو گیا ہے اس ٹریک کا, اس ٹریک کو انجوائے کریں گے. اس سے پہلے لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک, تو رہیے کنیکٹڈ ہمارے ساتھ 100.7 FM رینبو پر.